0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Tena mtoto wangu kasirika. Spendi kukasirika. Uwa na kasirika taratibu. Ah, tia flop.

0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani. Muziki ni hatua.
1: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki ni